اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ستید وزنیم. امروز روزی یکشنبه یکم ماه سیوان، روش خودش سیوان 5788 سال از روی حساب یهودیان، هفتم می 2026، 45 روزی شمردنی عمر. خدا خد در آخری همین هفته مایان همچون عیدی شواد رو پیش آس میگریم، ولی در این بابت برامدی ها رو در برنامه آینده میشنویم. و نزدیک میکروفون من یوسف میرزایف، میخوایم که به شما معلومات رساندن که در دوم برنامه همان مایان همچون برامدی ها رو الیخیم رو میشنویم در برای که چطور که برنامه همون رو سر کردیم. روش خودش سیون در برای همین ماه رو الیخیم رو صحبت میکنن و بعد از آن همچون برامدی رفایل نمتیو رو میشنویم. اما پیش از آن مایان برنامه همون رو با اخبارات سر کردنی هستیم. اخبارات رو سر میکنیم با کنکورسی که یوروویژن روزی شب گذشته شده گذشت در وینا، که در اونجا یک چند دولت ها حافظان خود را فرسانده میخواستن، البته جای یکم رو گرفتن، اما جای یکم رو بلگاریا گرفت، جای دوم رو اسرائیل گرفت، گرچند که پیش از آن اسرائیل در جای هشتم گذاشته شد، اما با آوازهای با یک چند اشتراکچیان خوفی زمان نان بتن با سرودی خود به میشل به جای دویوم گردید. گفتن لازم که از روی قانون امین ریوزیان هر دولتی که غلبه رو به دست میدارد در سال آینده در امون در مملکت این کنکورس شده میگذارد، چون این کنکورس ها چندین بار علاقه از سال 72 یا که پیش از آن در دنیا شده استداز و اسرائیل علاقه چندین بار غلبه را به دست رارد و ایرویزیان در اسرائیل چندین بار شده گذشت. بار آخر در سال 2018 شده گذشته بود و شده گذشت یا که 2019 شده گذشته بود و خوفیزان یک چند دولت ها به اسرائیل آمده برامد کرده بودند. در روی تاریخ همچون بار یکم که این کنکورس در اسرائیل شده گذشت از سببه که اسرائیل غربه را به دست روارد، همچون یک سال بعد از آن باز اسرائیل غربه را به دست روارد، یعنی در دوام دو سال پوش به پوش در دولت اسرائیل ایرویزیون شده گذشته بود. این بود در تاریخ اسرائیل. اکنون مایان سخن میکنیم در حالتی نارومی که در مملکتمون حالا دوام داده استاده از وان میباشد، که قوه بخطر اسرائیل معلوم کرد شبی گذشته یک اسکری خود را باگون کردن میباشد، کپیتان معاز اسرائیل رکان ناتی 25 ساله از ایتمر شمران، که او از ضرر رسانی پرنده الکتریکی که تشکیلاتی حزب الله به سوی اسرائیل فرساند او نابود گردید. ما چندین بار گفته برامده بودیم که حاضر دولت اسرائیل به قدمی نو یا که جنگی نو با تکنولوژی نو جنگ را سرکرده استاده است، اون میباشد که دشمنان یعنی تشکیلات حزب الله به سوی اسرائیل پرنده الکتریکی فرسانده به ضرر خود را رسانده تانسته ایستاده است. در گذشته چندین بار این پرنده هایی که به سوی اسرائیل پرنده می شده است یا که می گذشتن از سرحد می گذشتن برای انتنه که این سیستم داشت ممکن بود آنها را یک کار کرده افتاندن، اما حاضر آنها با رسمان های نازک به این پرنده های فرسان رسمان یعنی به ایگان انتنه و آن چندین کیلومتر 6 7 10 تاش چندین ده کیلومتر پرواز کرده میتوند به انتنه و هر صورتی که گذشته میتوند به امون تروسی که از دور نشسته این امارات رو گذرانده استاده است میتوند به اسرائیل ضرر رساند. اما گفته میتونیم از در وقتی آخر قریب ده میگوتن ده اسکرهای اسرائیل در سرحد با لبنان نابود شدن و بسیار تری آنها میباشد با این سیستمی که
خاطر تشکیلاتی حزب‌الله کار فرموده ایستاد است. چون این تکنولوژی هم چون در جنگی بین روسیه و اوکراین علاقه چندین وقت دوام داده ایستاد است. چطور که معلوم هست جنگ بین اوکراین و روسیه قریب 4 سال شده ایستاد است. یکی گذشت و مایان دیده ایستادیم که روسیه زیدی اوکراین با این تکنولوژی کار فرموده ایستاد است و اوکراین به این جواب یافت و جواب آن میباشد که شتاتای متحده امریکا یک اخ نو برورده بفروخت ایستاد است که آن میباشد در وقتی پراندنی یک اخ از دوری این اخ با چار اخ ها برامده ضرری خود را رسانده میتونه در این روزا اسرائیل حرکت های کرده ایستاد است که چقدر بسیار آردن از این آقا که آن همچون به افتمات های مقرر چون M16 همچون تغری میآید. اسرائیل با این تکنولوژی کار فرموده ایستاده است. بغیر از آن همچنین در خیلی کمپانیایی که به اسرائیل یاردمی خود را میرسانند در اسرائیل هر خیلی مشغول شده ایستاده است. هر خیلی یک چند آلمان به این اداره ها تکلیف کرده شدند برای این مسئله را حل کردند و برای که در آینده ایگان مرامورین نشد یا که تشکلات حزب‌الله با این پرانده‌های الکتریکی ضرر خود را رسانده نتواند. هفته گذشته گفته برامتا بودیم که باری سیوم بین وکیلان لبنان و اسرائیل در شتات متحده امریکا و خروش نمیگذرد. البته روزی پنجشنبه شد گذشت. اما باز به یگان پیش قدمی ها اما از روی معلومات این رسپگاهی ممکن که جنگ بس کنی بین لبنان و اسرائیل با 45 روز دوام میابد. اما از اون طرف دیده ایستادیم گرچند که دو طرف ها گفته ایستادن مایان جنگ رو وقتی اینجا بحث میکنیم همچون تشکلات حزب‌الله اما امرو موری همچون به طرفی آنها و همچون به طرفی مایان دوام داده ایستاد است و چندین بار گفته برامده بودیم همچون پریزیدنت شتاتای متحده امریکا دونالد ترامپ از سروزیر ایسرائیل بنیامین نتانیاهو تلف کرده ایستاد است که باید جنگ رو زیدی لبنان بس کند برای که به سلجوی اردن یا که بس کردن جنگ در ایران این جنگی که بین اسرائیل و لبنان شده ایستاده است ضرر خود را رسانده میتواند. نماشد شوی گذشته از خودی تریتوری لبنان یعنی تشکلات حزب‌الله به سوی جای گیر بودنی عسکرهایی که در سرخط هستند راکت پرانی گذراندن قوه به خطر هوای اسرائیل یک چند راکت ها را افتانده تانیست. ما در گذشته گفته برام رو بودیم که اسرائیل میخواید که تشکیلات حزب‌الله کمش 8 کیلومتر از سرخط دور گردد برای که در وقتی راکت پرانی به سوی اسرائیل آن البته وقت میگرد و سیستم ها میتونند یاردمی سیستم هایی که اسرائیل کار رو بفرماید یاردمی خود رسانده میتونند. اما با رای که خاضر تشکیلات حزب‌الله کار هر وقت ایستاده است با آن میباشد پرانده های الکتریکی آن البته فرخنددار چقدر این تشکیلات رو دور از سرخط دور کردن البته آنها دور نشسته میتونند این پرانده های الکتریکی رو کار فرمایده و به اسرائیل عین سباسکران ضرری خود رو رسندن. در آخری هفته گذشته قوی بختری اسرائیل یک چند امبارپا در زمینی لبنان یافت که آن زمین ها به تشکیلات حزب‌الله دخل دارن همه آنها را آنها که یافتن اسرائیل نیز کرده تانستن. اما دیده برام رسیدن که گایگا از هر خیلی نقطه ها تشکیلات حزب‌الله برامده به اسکران اسرائیل ضرر خود را رسانده ایستاده است و اسرائیل حرکت ها کرده ایستاده است برای که آن را منع کردند. نافهمی ها بین شتات های متحده امریکا و ایران تا خاطر دوام دارد گرچند که ایران آگاه کرده ایستاده است انا امروز سنه پگه مایان البته به اسرائیل یا که به شتات های متحده امریکا یا که طرفداران آن ضرر خود را میرسانیم. از اون طرف پرزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که مایان البته به ایران ضرر خود را میرسانیم و میخواهیم که ساکنان ایران از حکومروانی خاضری ایران آزاد کرده شوند و همچنین ترامپ گفته ایستاده است من اجازت نمیدم که دولتی ایران به حالتی یادروی اتمی گردد. و اگر دبرویم به نظر شتات متحده امریکا دو مسئله در زمین ایران هست. یکی آن میباشد
به یادروی اتمی گرداندن ایران در زمین ایران دیو می باشد گزاره هرمز که شتای متحده این مسئله را هم بس کردنی حل کردنی هست، اما ایران گفته شده است این گزار فقط به ایران داخل دارد و نه که به دیگر دولت ها گرجند که شتای متحده می خواست این را به دست گرفتن، اما بیگان پیش قدمی ها در این روزا شتاتوی متحده امریکا با وقت داده استاد به ایران برای رفتار خود را دیگر کردن، اما ایران گفته استاد است ما چون دولت حق داریم به هر رفتار که مایان خواهش داریم. گفته ایران به شتاتوی متحده امریکا فکر خود را بیان کرد. از سببه که بین ایران و شتاتوی متحده امریکا یکان پیش قدمی ها نیست، در آخری هفته گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک چند وزیران و یک چند جنرال را تکلیف کرده در اداره مجلس گذران برای که خلق را که از نظر گذراندن اگر خدا نکرده جنگ با تکرار کرده شود با ایران به گدام رفتار یا که چخل جنگ را دوامی گفته در آخری هفته گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجلس گذراند. جون شبی گذشته معلوم گردید که قوی بختر اسرائیل در سکتر از یک رهبرانی اون از که نام اون می باشد از ادین خاده او را نابود کرده تانستند که او می باشد از یک آنانه که در 7 اکتبر 2023 در روز سیمخه تاران زیدی خلقمان برامده جنگید و او را نابود کرده تانستند. البته تشکیلات خمس وعده داد که حالا خسر خود را می گرد. از یک رهبران تشکیلات حماس در خارجه اسامه همدان گفته ایستاد است که اسرائیل فکر کرده ایستاد است که تشکیلات حماس به حالت بیرقی میگردد. گفته همدان گفته ایستاد است که اسرائیل دانش شرط که ما البته یرقی خود را نمی پرتویم و ما البته خود را دایم محافظت کرده میستیم تا که زمینی خود را از دست اسرائیل گیریم. گفته اسامه همدان از یک رهبران تشکیلات حماس در خارجه فکر خود را بیان کرد. الکی از هفته گذشته یک چند کمپانیایی که تشکیلات میباشتن فلسطین ها امده در زمینی سکتر از نو کردنی هستن، اما تشکیلات حماس با آنها اجازت نداد و گفت که ما این میباشد زمینی مایان و مایان به اجازت مایان یکان کار کرده نمیتونن. گفته به آنها فهمان دادد. و یک چند دولت های اروپا معلوم کردن که تا 27 می آنها یگان سفارت خود را به سوی اسرائیل فرستادنی نیستند، از سبب که آنها نمیدانند که جنگ سرشناس ممکن در زمین اسرائیل

0: شگرات بروبر است. شروع مندگونی مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دفعه دارد. چطور که در سری برنامه همون گفته برام دیم، امروز مایان در رشخود سیوان نشسته استودیم و آن یک چند خاصیت ها دارد. در این بابت مایان خاضر صحبتی حروف هلال خیموف را میشنویم.
1: سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم. امروز رشخودش مای سیوان که در همین مای سیوان ایدی بزرگ قوم اسرائیل، ایدی خگ شبوتی که در همین روز ما از درگاه قدوس برخود تورای قبول کرده خلق اسرائیل گشتیم به عالم. از همین سبب در همین مای خاصیت که خلق اسرائیل به دنیا برپا گشته به عالم آزادی و آرامی و شلومی آورده، روزای نیکی و خورسندی به زخوتی تراتن اغدوشا آوردگی، از همین سبب ایر بروش خودش پیش از نوما سر شدن خاصیت های کلان داره که کلی روزگاران ما میگون در همین روز وابسته می باشد. از همین سبب بسیارترین یهودیان امروز جمع شده در سر قوری صدیقان رفته، خصوصا در شهر تویریه در جای مکانی جای قبرا شدگی هارمبام ربین موشه بن میمون که در تگی پای همین کس یکی از آروای بزرگی که نامشان هشله حکدوش میگون قبرا شدگی در سر قبری امونها رفته، امروز فیلا میخوانن باقی فرزندا که خدای خداوندا مایه به فرزندای توراخان ارزانی کن گفته. نام همین میباشد فیلاد هشله حکدوش که همین آرو همین فیلایه پیوسته کرده نویسته در ما میراث موندین و وعده دادین و گفتین که هر یک پدر و مادری که امروز از درگاه قدوش برخو تلاو میکنه با حق فرزندانش که میری تو را و ترس خدا به دلش باشه، من گفتین وکیل هستم که به فرزندان تو را خان و خدا ترس ارزانی میشه. از این سبب همه شنوندگان محترم که امروز تا وقتی آفتاب پریدن میتونیتون چراغ راندن بیلون شمای صدیقان، بیلون شمای پدر و مادرهای بابا و بیهایی که از دنیا گذشتین و نزد شمای صدیق ما گراندگی درگاه قدوس برخو از صمیم دل طلب کرده فلا خواندن نکار باقی فرزندا، باقی نویرها و عبیرها که همیشه بری خدا بری تورا باشن که چه خیلی که حاله میگون از جبادینسکی پرسیدین گفتین که کی میباشه فرزند اسرائیل. ما میدانیم که کدام آدمی که مادرش اسرائیل باشه فرزندش هم میباشه اسرائیل، بلکه اگر پدر اسرائیل باشه مادرش اسرائیل نباشه و فرزند اسرائیل حساب نیست. این روی تو را بلکه از جبادی نیست که پرسیدین گفتین که کی میباشه فرزند اسرائیل و با دو سخن یک کتاب گبرا با معنای چخور در ما فهمانده داده گفته که با دوری ما گفته آدمی که نبرایش اسرائیل میمانند ان او اسرائیل میباشد. راستنگیم دوستان و عزیزان در دوامی دارها تمام خلق اسرائیل و همچنین یهودیان بخاری که از سالهای گالود که در بخارا که در مراکوی و گروزی و کافکاز در چهار کنار عالم زندگانی کرده میدانستن که فرزند اسرائیل چخیر بوده نشه چخیر رویش کرده نشه. همه یهودیان زندگانی میکردن بدون محله گرد کنیسا، حیاتشان وابسته بود را به معصیم توبیم. انا اون وقت راستنگی اروی شریعت کدام آدمی که مادرش اسرائیل باشه اگر فرزندشم اسرائیل، ولی که به دور ما از چهار کنار عالم بازگشته خدا بشکر به ایر اسرائیل گشته آمدیم. خدا مایه به معجزه بزرگ مایه از چهار کنار عالم جمع کرده باز به ایر اسرائیل ارزانی کرده، ولی که صد افسوس که در دوامی صد صد سالهای گلود هر یک ادا به خدا شیرشه یکی از خصلتای نادانی قومان عالمی که با همراه همینا زندگانی کردگیشه به همینجا آورده امروزش به فرزندای بری تورا کلان کردن بسیار می باشه مشکل. و با چشم خود دیستانیم که چقدر به چقدر بنده ها بچه های یاش امروزش به بری نادانی رفته از دیگر قومان عالم دفتر گفته استادین. میدوندن که امروزش به در امریکا قریب 30% از خلق اسرائیل برمینن به دیگر قومان عالم شده از کنار قوم اسرائیل برآمده به دیگر قومان گشت

0: رفته استادین همه که امروی چی؟ چون که امروزش به دوستان عزیز در دومی الکترونیکا در وقتی که تلویزور و اینترنت و کامپیوتر بودن با بچه های بری تورا کلان کردن بدید این نخ رو ترتید رو آوردن بسیار می باشه مشکل چون که امروزه با آنها سخنی پدر و مادر جای نمیگره بدید آنها امروزش به تلویزور و کیناها به اینا جای میگره به خیال اینا که کینایی که میبینن روی تلویزور نمایشی که میبینن به خیال اینا همین تغری باشه به خیال همینا همین حقیقی باشه روی همین زندگانشانه پاشانه به پای همین امتها دراز کرده استادین از این سبب دستان و عزیزان چی قوت داریم چی ها کرده میتانیم کی مقصد فرزنده بری تو را باشن بس امید ما خدا نکنیم و همین امید به زخوتی تفیلهایی که فرزند اسرائیل میخوانه زخوتی مادرها به پیش راق شباب پدرها به پیش سفر تو را با چشم گریان باید از درگاه خداوند تعالی تلویش کنن که خدای خداونده من فرزندانم نبه راهایم عبه راهایم همه پشتایی که از مهن از کمر من میبران همشان بری تو باشن خدای خداونده میری تو را همشه بدیلاشان باشه ترسی خدا بالی سرشان باشه دوستان عزیز از این زیاد دعا نیست از این زیاد فیلا نیست با هر یک مراد و مقصدی که فرزند اسرائیل ارزانی میشه ارزانی میشه به زخوتی تفیلا اول میگون از درگاه خدا تلویش کنی اگر خدا یگان بندشه نامید نمیکنه از این سبب امروز که امروز خودش مای سیوان مای خاصیت که هستگ مای قبول کردیم تورات نقدوشا بیتون که همین روز خاصیتش دانسته باقی فرزندان ما تفیلا خانیم و قدوش باروخو به تحت رحمینش نشسته تفیلهای هر یک بنده به درگاهش به تفایل تفیلهای قوم اسرائیل به درگاهش با رحمانیت قبول کرده همه مای ارزانی کنه که فرزنده ما نبیره ما و همچنین خدا ما برای تو را برای میسوا برای خدایی باشیم همیشه خداوند تعالی در سایبان ما باشه و در ما همیشه با ترس خدا و میری تو را باشیم الهیکم روزای نیکی به خورسندی توراتن روشه قبول کرده خدا خد روزای نیکی بینیم آمین بنده شما هلال بن منخم خیموف
1: چطور روی گفته برامدیم مایان دوام برنامه همون رو با برامدی رفیل نمتیف دوام میتیم که همین کس در باره خمچون رویزیان و خمچون در باره روش خودش و خمچون که مایان در آخری همین هفته ایدی شبود رو پیش روز نگیریم برامد کردنی هستن بیتون برنامه همون رو با برامدی رفیل نمتیف دوام میتیم
2: شلام عزیز دوستان با شما رفیل نمتیف امروز میخواهم کمی از دل گپ زنیم امروز سه موضوع دارم لیکن اصلی گپ یک چیز قوت خلق اسرائیل دل آدم اول از یوروویدین که دینا گذشت در شهر وینا گپ میزنیم یک دنیا در باره همین گپ میزند اسرائیل جای دویم گرفت در تمام دنیا لیکن دوستا این فقط کنکورس نبود فقط سرود نبود امسال بسیار آدم ها زیدی اسرائیل بودن بسیار گپا شد حتی چند دولت نامدن به یوروویدینیه بسیار آدم ها گفتن که بعضی آدم های جوری هم نمیخواستن اسرائیل جای کلان گیرد لیکن بینید چی شد با وجود همه چیز اسرائیل برآمد به صحنه سربلند استاد و تمام دنیا اسرائیل را شنید این قوت خلق ماست خلق ما خرد است لیکن دلش کلان ما بسیار چیزها را دیدیم جنگ، دشمنی، درد، غم لیکن تا امروز ما میسرایم ما میخندیم بچه هایمون را کلام میکنیم حیات را دوام میدیم این غلبه حقیقی وقتی که نماینده اسرائیل برآمد به صحنه او فقط خودش را نشان نداد او تمام خلق اسرائیل را نشان داد سلدت ها را مادر ها را آدم هایی که هر روز با ترس زندگی میکنند لیکن باز هم امید دارند و از همه قیمت آدمی عادی در دنیا با دل آواز داد. چون که حقیقت را پنهان کردن ممکن، لیکن نیست کردن نیست. دوستا دیروز بگاه ماهی نو در آمد، ماهی ایار. این ماهی مخصوص است. حخامی میگویند ایار اشاره است، انی اشم رفخا. من خدای هستم که تو را شفا میدهم. امروز تمام دنیا شفا میخواهد. آدما عصبی شدند، خسته شدند، یک دیگر را کم گوش میکنند. برادر با برادر گپ نمیزند، بچه پدر و مادر را فراموش میکند. آدما تنها شدند. شاید امروز از همه داروی کلان این مهربانی باشد. به کسی زنگ زنید، پرسیدن تو چی خیل، یک سخنی گرم گفتن، بعضن یک گپی خوب آدم را زنده میکند. و حاضر ما نزدیک شده استاده ایم به ایدی بزرگ شواد، ایدی که خلق یهودی تورا گرفتند. تورا را آدم های عادی گرفتند، با خطا، با غم، با ترس، مثل من و شما. با آن کسانی که احترام میکند، یاری میدهد، کینه نمیگیرد، دیگر آدم را میفهمد. پیش از شواد هر یک ما باید فکر کنیم، با کی زنگ زنم، با کی آشتی شوم. چون که امروز دنیا با آدم های مهربان بسیار محتاج است. دوستان عزیز، امروز اسرائیل جای دویم گرفت، لیکن اگر ما یک جای باشیم، اگر یک دیگر را دستگیری کنیم، اگر در بین ما محبت زیاد شود، در پیش خدا ما همیشه جای یکم می شویم. خدا کند ماهی یار به همه سلامتی دهد، آرامی دهد، خوش خبر دهد و تمام خلق اسرائیل را نگه دارد. خودشتا و دوستا با شما بود رفائل نمتیف.